0: Sikuwani nawe.
1: Wanji?
0: Sikawani nawe.
1: Hey, blaza.
0: Echi.
1: Endimi zinamazaki.
0: Endimi tawitawa.
2: Akusaku tamuvasi ya.
1: Akambile sikuwani.
0: Mbangu wani. Ala radio tukutangire tugambangu gravita aliyo na achura na Catherine mbabiha bihanga. Na hiwo biha bihiroha, kilo kikubihireki, omutwe kubihireki, kandi viroto vikubihireki. Kire kiaka, weekend piaka, kando mwezi gumishiaka, kando programu mpiako mwezi. Guna tukutangire tugambangu bale kuba radio. Catherine kuthasira gwerire mtaiwe bakudupa ngana, iwo kike kikudupire ngambire, omutwe kudupireki. Urabu kudupire, kietegereze kando kutire mtoche. Viroto vikudupireki, owiro msi inga tukubiyama baitu nosangu mtu wakwine bintu wikudupiri nogenda kurota nubagama nguwa kiombeko kire kiakari na kia
2: noro toko mele senti
0: kumele kibambo kia senti
1: iyo inye mkubaza wa senti
2: kando vile mkusinga misto na mbelo vano kia kunyumirwa nubagamba panzu wa garuketu wa nsanda
0: arubi ya viroto
1: ati tell me why kiroto kiindete ilege honorable minister tuina tuliha mkoro kani na yendela kimu nyonye kani nyamu veha hii
0: honorable minister
1: na minister na baja
2: utahirira gabala ebra vio kwezi wisa tomwezo kwa mnano mwagwa nkumibili ya vina mkageda shika ziri kumeza kwa msaite kumnaibili tuziru mrundo kundi kia balaze kirunge mnya kutungiri ame kutungiri mwebrunge mwikeni tukonza kutabaruka na inye adena kutungiri mwebibu na intukonza kusasa na inye mbaiti ntukabancho mwezo mkiyako inakupoli mkiyako inakongera mama gezi nobuongo mbuliki mkiyo na kiyokakuro mwaka tukusenju izi wa inyo abasa itinge goal zanyo na yongera mspeed kuranti
1: mwako
2: kurabani kukwai at least
1: kibangire nti hali tuikire kuisana target zetu wa seti ingire mundu zikahinduka we are the targets
2: e mundu
0: zipuhindukira kandi
1: we are the targets
2: fafagana at least utungebi mnebimu
0: ali saidi za mabale kuli kakumiro saidi za katikara ntukutangira ali saidi za masindi ntukutangira kibugubya oli inkaharu ndi oli saidi za bulisa kuli hansi viso ntugamba wabale kubwa radio oli inkaham oli streaming alive oli mahanga gaheru Abu Dhabi Saudi Arabia na nambero oli wana tukutangira ntugamba wiki mpiaka mwezi guhiake kandi umwezi tukutahiru mwebino visatu mwaka tugusembembia kanda bakubiara wakuli makajura kagwire bingi vidibasire muweekend enu President Yoweri Kaguta Museveni na baira mukorogo kwanjula ya gambangu awasai jabanu kiranki soboke nsimbi baziheho zupo sasu za gaba na babu isiki nikuwa buli muntu asobole kufuno mgonze kwa kiranki soboka ngu anasuzara rundi mtabani wawo ogu wakabili wafunire mungere zebu asobole kutandika kurungi bomezi na mhara wawo tuja kwa ntu baza habiru vintu vingi kuli suhu kezwezi genda spain wazitahirire hama hegamani vintu vingi vivasiri kani tuja kwa ntu kutera mtochi vivasiri mkibuga Kampala dakitari kiza besi jakiari kubyo mwiruwaru mlago kandi bigendo maiso mfdc bururu bwabireyo bubentebezo kubanza bintu bingi bwo kwano ko imyense gumizamu na elibata ntukutangira ntugamba bali kuba radio bali kutandika na itwe kandi bingi bitwine kurura twali basa obumezi bwenseno ajoli program ma morning delight akel wokel lembangeya le matungu tungu muziki dwi manyen lo olo wabe daru or any itimango dwi mira para abora in ilari watu ni atima ema e don makani mailari timu ango mujai keketi tochi ye imeno alembe mutie tuwa kuwa chiro mchile gano mnyankora aria choma charu shesha mpefo ya sande ruakana tojangwe barakuba radio kani tukuwa chira no mweza musane bintu msia vya yanga vitere mtocho rekuwa vitambuzamu kani tukuwa chira njia kuba radio mwishikuru wakabarega delo the incredible
1: and for you agenda kuba notura ekiro kia lero ekirungi o weekend tugitandi kita tuli mwezi muhiaka ebya yangiro mwezi guho ile
2: bire keyo
1: It is not always good to do well in the past. Iwo borabano ranchi omwezo guaho ile gutakurubatire kurungi. Hati nkwendo concentrating haguno muhiaka. Tandiko upange muhiaka. Bagamba kamukamu nuguo muganda. Iwo borateka muomutima kugonza no kuikiriza trust me. Omwezo guja kugenda kurungi.
2: Omwezo guja kuruga mkwe koma.
0: Anko chwe mfumo anko we mfumo aluri wana tukutangire tugambale radio tulivasatu ngayari ngambirege DJ The Loud Incredible
2: ninyo Anko Civic
1: mama vunuzi good morning
0: hella
2: yes vunuzo mwezi weyongero babu
1: yes weyongere the older you get

0: si somo la cruz que chonga se chiwa o kumpamba kwe wayitawa wayitawa chido ambi de alu si chido jeba ya kani.
1: Mutabani wa bidandi sali wa mwe tabieme cool and kazi na karungi wa sivika waka kutera dakika nizo ikumina msanjo kuike saa ibiri zanyi chakara tugambangu webele kuwa radio nukutangira yu kurugu mahure nebirango Kanye Westo Easter Bowl ya bideho kurora ya turabia yoko kani program again of maizo pake saa ina zanyi chakara

Okay, edakika zo ziru kirezili makumi abina inazunkato tiranizala zazi kuja kuwa mkageze hangu ngonza kusima. Webali ya kuba werindi ila kina na muenda kutunyeza muenda Spice FM no gonza ga akacheka kaitu akebaruha. And of course akaide kano konyineo kuja kuwa no nyikiriza mkutuwale straight mubaruha ya itu ya kilokeno. And of course, osobole kuwa no getegeleza maisali mkweja kuwa ni nkinguraho ama simo, osobole kuwa no mpereza ekihanuro kiawe, omuliriza angu mrunga gana maisu na kuliriza.

0: Dakika ikumina muendazo nkatu ya tiranizala saazi kuja kuwa mukage sayangwe nkwanele baraya ito ogihulide. Omukazo na mulingo yali aswe omusaija omusezi. Kandi ati ngugo na omwana kwazereki omwana inawe. Baitu ati omusaija kuruga omukazi ya yangai na rugire yomu makage. Omusaija kutere ntomi hansi. Agamba mpako inakubana okiora omumakagange. No omwana inakubano mukioza. Hati omwana akurumbwa rumbwaga ebintu nebimuniganiga omubwire bwekiro. Tumuhabulemu akozerata ahimbo omwana amutwale mu kika kyabo. At least asigale wenka akorata. Spice, hello? Hello?
1: Robert, you take the card code.
0: Yes, Robert.
1: Nevale
0: kuleleza.
1: I was just a little bit. Aha, tiba nama kamufuwa ila kitu kindi kwa ya kukaa na alimaka ikule kana enesile ya suri matajio la darutu yosuri.
0: Bulibu wabi ama?
1: Hei, bakafoka wase zinyakabara kika manyiki wazazo ili alano vota ime kiyokoro kwa kahaba. Mwereka agenda aferi.
0: Kale. Dero wewe. Bwaku vikiza ati omutwe hansina atandika kurota na akabara. Hei? Eee, alimu misiri na alimu jenye. Hello? Hello? Spice FM, hello? Okay. I think line yangu yeno. Anya Vicente Olinka, hakura asonga zeno. Line yangu yeno, George Kuwate. Hello?
2: Talent.
0: Wanje?
2: Naibale kuereza.
0: Naibale kuereza.
2: Anu mkisa hivali kigorozi.
0: Ego sebo?
2: Adogo mwisiki waka sera ira wewe otaka na otaka kiengaga.
0: Tinku manya hoti manyire.
2: Kusera waka sera ira na bantu wakalie ira hata agumi ya garuge ya agumire iyo. Alie kimuka ndati.
0: Dero wewe.
2: Omze. Omzaka kuhata ira wewe otaka kietegerezaga.
0: No kuli mamukiro. Ubulibu atekuwa mtu hansi. Akurote alimu misiri na alima.
2: Akulime nsambu za abani. Ata agumi ya garuke ya agumire yota ine kio kikora.
0: Akulime nsambu za abani. Baito ba mbantini. Kale, kantunga ya muntu ndi. Trole, hello.
3: Hello, Charles.
0: Uwanchi.
3: Ena Joanne Kikuit.
0: Yes, Joanne.
3: Ati nyo kusima ruangaye vale ti indiya nyama hulire vio.
0: Wewe, okwe sango lide ilo muntu utamani.
3: Nankai, ati nyo mba yeni ingamu. Bojo mwisikiogu agarukele taina kiyokora.
0: Agaruke ya mwomsaija?
3: Kwa mwomagezi gara. Baito nikewa gambira suwera abuzo ba suwerwa.
0: Iwo kugaruka yo?
3: Ati taina kiyokora. Ate mwano kwa jamu kora.
0: Kale, webale my dear. Aha, agamba agaruke. Hello? Wanje?
4: Webale kuwata tuwele.
0: Naibale kuliriza.
4: Mwanzo ode gadiano shitayo. Ata magezi ginda hogo mkazi. Tai necho kukula kubanga. Jari leo agumisiri za garuke yu mwana mutuari.
0: Webale mno Odegaard. Ona gambile atuaro mwana wabo baitu wata garukayo. Akonyera kuruga kia masuka. Webale mno akonyera. Katumazatu ya mitu ya makuru halomaiso ngaruka na message zanyu na masimu.
5: Amakuru mbugufu ni gakuhikibu waho.
6: Spice FM.
7: Minister Balamo arabuire abayebembezi kulu mnyama sazi ya masindi okulekera ebikolwa ebyo obusumu bwe kalamu. Polisi kwa asire base zikuhikira kimu makumi atano nemo mukalitange gena maiso muihanga okurangu bakwata bobona batakonda mateka gangudo. Kandi masindi abebembezi basabire kampuni eno emanyiro ka UPDF Engineering Brigade okurulango bayangu ya emirimu egekorwa irwaru erikuru erya masindi gana gandi tukuja na gombu ijuire samukagezi yangu
5: amakuru mbugufu gabayinga kuhikibwaho
6: Spice FM.
0: Mwebale yo omiti ya makuru na Edward tukiagenda kimu omaiso and of course ni okwereza mnyoni wa itono amagezi anyakusindikire ebaruha akaija yaswerwa.

0: Kawanyu atibuwele mele. Mm. Nemboko mumutera buli uti muatera gamu kutera uo. Mm. Apo kwa norua Riyad Mahrez na Vinicius Junior mbikopo Vinicius Junior kiali mwana. Riyad Mahrez Manchester City asingile Premier League ina. Leicester City asingayo Premier League emu. Uo mbikopo asingile bingi muno including saidi za kuli mkitu kweta. Abu wa Asian Champions League taito mirundi ebiri. Mbikopo saidi ya kuli Saudi Arabia kimu. Tuwaliza hamu aine mbikopo abiri na kimu. 21 trophies and Vinicius Junior aina only 14 trophies. Wakuwa noromu sigazo go Vinicius Junior aine bikopo kumina bina oli aine bikopo abiri na kimu msaijo Riyad Mahrez msaijo mwingi muno vya ikole ile mkaza na kumpira kila mnali mklabi ya Manchester City ni vye mwingi muno abu agoro assist ya bikopo mahure gona gaiji Bruno Guimaraes abu wakuwa noromu abu wa transfer ya asene kiala we kuleta zinu wa kubinga kuleta zinu ni ukase kwange kutunda nketa kutunda so webe intu ni kwa wikia bityo mpora mpora mzee wa kazi Daniel Welbeck zaija ndulunde kinta akimali rizali yokanda abani hize biru ebirungi byonkaba cheusi agambira agenda kubana yambaho kubana naye na naikiriza you know kuleta some positive vibes in club ya saija ba cheusi mzaijo go Daniel Welbeck ani yali amanyi saija ali miaka ya pensioni baitu bakumleta ankarisikiu aija tatize atimu ya Leeds bagambire nti bagenda kwa ni ba official ni ba sindika bidi yawe kubandisa kimu club ya Chelsea wa mziga zogu liam dilapu wa kumwetaga mpora mpora mtiu mege ya Chelsea
1: Frega wale halayi ni spoiz ni
2: mbubi
1: wanji
2: ame mwabuga iwa kwa kwa ini kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
2: kwa kwa kwa
1: Scott ya Liverpool sanga friendly aba ama grosser ni bara mtizomo na mbele kwa mlinga radio au jibanga bali hana vika ba iskando wines pia saro director kuna mkiza kwa sport ku joint aga yovu zile tukiagi hayo pia saliyo
0: alikili
1: on ya gamba on Gerard around town Scott ya Liverpool samile gekare around St. Simon ruwenkome kuenda mungambile Amrabat ayabaila mu Manchester katiba goro zinga obu yabaila na kiasambila Manchester Amrabat kare fixa za Chelsea Amrabat den fixa za Chelsea likatu jetu ilone na zuezo sabra kwa nturabi kebi geno maisa saide zoko ganya kutilo Spice FM the biggest radio station kijongo hoema ampora ampora saide zoko mtu bilibatia kumibila abili na mukaga bili gumite gumite gumite
0: zaijo go Safiani Amrabat mipira makumi ya satu atatele ya kuhambi ya mwibu mkatimu ya dedumu rangu wa kitebeleba akisari ya offside
1: abili nabina kwa munana Chelsea kusamba Fulham mwanarugo wa satu mkuo njini nukuo kwa munana Britain of Premier League gakube talikari musamba sene bili wakwezi mkaga sebitemba sene Chelsea deni Chelsea meja kusamba bili wakwezi kumuna bili Hull City deni musamba Brentford kumuna munana deni musamba bono mwase bili wakwezi kumi Oktoba
0: awasaija ba Liverpool lava ina ina hafu za siku wano inda kumanya ba lesele gobu wana kuwa saija ba gamba ba iroga mama dash film goal Milos Kakeza ba yogo msiga za manjini kachamba zi ndukwe ndukwe ndukwe warukwe ba iroga Jeremy Filipongo Sobozla Inyoni Fran Wizi Morrison Isaka na Ngumaho sabu suti za korebwa ba leto msiga zo na manjini Karayani Guafin Bacha Federico Chieza Kat Jonzi Comas Yaija Ave Elliot Yaija Ramzi Yaija Ndaye Yaija Simikasi Yaija msiga za manjini Kaskaloni Yaija mwa baite basija ba timu ya Leeds ba kewe na msiga za manjini Kakenis Justin Rondon ni baina msigazi wa kumweta Mureha Moviki new signing baina Gudmundson Tanako Karabanda baina Ampando Bago James Mecha na Starch abojo baje bahambia Liverpool bagi kunkumura ina hali ibiri saidi zo kwa msauja baki saiba kieserege Soja Field
1: aba Faransa abasata bakira yo bugaiga mane kone kuja mani bakabazo baicho kuseki akaba ilo golden boot ya English Premier League nakona garukile mwatio akasente kalinga I think tukia kumalira nao chukule kwa ntumalizente kanzene ya buina iye vye mizano mpora mpora saide zoko chukule kwa ntukitaisa mpora mpora ana Spice Farmer the biggest radio station kale mwabale geno maisa basendi kile meseja wateira masimu kale katu kwa teo gana kuhomu tulue kikie kilo hongkuhomu babi Spice
3: hello
1: wanji
3: Anaruka kuruga kunu kidomu.
1: Kidomu aloku.
3: kwenda mngambire transfer ya Ayubu Bowade kaka anka
0: babiri mwa Manchester City bakutatiza mpora bagamba anti the richest French footballer musigazon bamweta Mathieu Flamini mukumujika mclub yabasajja abasena akabayo Mathieu Flamini na gabuko Kylian Mbappe then aro Anthony Griezmann na Karim Benzema those are the richest you know French footballers abagamba Premier League Golden Boot bagamba anti boot egyo tegira sente za mani mnonte ziraho bayitu bagaba just bakuhera kitu kweta orukumi orwa poundi Ino kama isa kuwa
1: Na gena na nyoka jisi Weto rukumiru wengi Sikuna barukuwa ilege Okujoga avant Ebindi na ebindi kino mkapa pura bijakuwa biloho Dene Emotana itano venansa jakuba Rodene sa jakuba Inyekia Inane kichueka
0: Kanda wano maje
1: Inatano kalitanga
0: Ndakwebe yo Esa ineza zibakuha A golden boot Bagamba Tozituwara Oko mamu charity like ingewe kwe orphanage.
1: Nagangia kwa lanke ili orangia genda.
0: Iye, baga manzini tuzikuha hili. Okuwa tuziteke nka. Tuziteke mba, mba kate ya amba. Tuziteke. Iye, tuziteke nka. Iye, ni okuwa mniba itu wala kuli.
1: Out of here lindo wa viona.
4: Regulatory board. Omanye okuzane jara. Nekisomero kutalibanizo ubungu wawo. Kante kukirizibwa kuzane bwa. Abantu bari hansi y'imyaka 25. Zone no bujunanizibwa.
5: It's 4 p.m.
6: 89.9. Hi, FM. The station making a difference.
7: Any other radio is just another station.
8: 89.9. Spice FM.
9: Spice FM.
8: Spice FM.
10: We play the most music.